0: Sibu kam dauna matam len biri ge.
1: Ah, I be on the
0: da. How's it say? Kam dauna matam len biri buke.
1: Wo I have na isko ngi ku we bene ba kam da.
0: Mhm.
1: Ado kalen sudi thar bani na huji budi pothari ai tari.
0: Hoi hoi. Kari school gi no ku koi bi bese.
1: Ah, kai no ne akoi chomu high school ngi ni me da.
0: Oh, kam dau ye ma pham du gi haidi tabak thoram sing koigi tabak thoram sing senuti gi adumak chatpi bra ka mind ta huji budi
1: sudi thari. Ah, jo kam chori adu sudi le bani na.
0: Hoi hoi.
1: Ada pisah lah sahaja tambah macam di lekiri muda.
0: Hmm,
1: hoi hoi. Ya, ya lulus sendiri muda.
0: Hoi hoi, yang nungai sendiri. Phone tau birak tu na, ngah kuari watai sabagi tanjap pengzabase. Tak kaciri.
1: Hmm.

0: 么是你妈妈呢？
1: 嗯，
0: 是妈妈会写的，一家人就可以，一家人那在公办套个飞机也可以，没差呢，这帮人就不需要，就不需要。
1: 嗯哼，
0: 都起码得我那钱在这里，到了我们等的时候，没那的。快叫起来的，才不能在看到那什么妈，就是那点我这还有那个，
1: 会会，
0: 那么快的，那痛的就不要得吧，他说有点没啊，我们就在那个村规，我喊了个单，应该当天那个的快就弄，家里头负责弄干，弄完就弄不回来了。
1: 妈呢妈呢？
0: 啊对了，家里头那就，妈妈那快那个当家的很的是，我那今天的好多话好意外过的，他们都一句话就是，肯别的个，
1: 会。
0: 就跟那伢子在住，啊，就过了多少半天，你妈妈洗澡里给当听个你不好的住，啊，就包泡米的个，
1: 嘛呢嘛呢，
0: 准备来吧，这住，啊，就你下梯的那吧，你家肯定忘了，去看米我呢。
1: Hoi hoi, yang pasaba wa fam ni ibim jana tan biro poseso duga hagul la iba pi iba angang sing dasu mama mapa oi ba sing sina sigi oi ba niom sima adum tambi kraga hai tare smaina dang chida yum da gi sana babu chat ke hai rasu hai ramu mama dana traga bobo upu mayam yum da lady ba sida hai ram gada bani kaina hai ba si angang oi dingai desum tambi ki ba hai na bi ma thaman ki ba adu raga de ma se adum chang rab matam dasu madu ge hai na bi do adumak ling dana lega da ba sumali aduga kaina wakal mapung phare khallaba miyoi kuding kuding mak ta so hai batare khara loina mak dinate ado khara na di dum ai ye chawre imai pa da adumak ai anga ma cha dong na du sida lei re si sat le hai bese hai dra su yare kaina khan ma su yorong gani adu ma du khan bi gano hozik matam se mobile phone loina mak khut ta paina ra bani na adumak thapak cha tho oga su koi mapam do yore degi halak tore sida lei ri ketang thenga ktore haiba na ching bose matam matam do update to adumak ima ipa oi ba yum dale hori ba do da pau haibi ra gadi nungai basi oi dori ni mama pa oi ba singna so aduna madugi pochima me am pumna matna macha oi ba singna to bi u haiba wa fam siso thamjeri thage cheri
0: panja khamjeri
1: hoi hoi